0: 약간
1: 숨 많이 했대 토냐?
2: 양태파 양대뿌에레 양대.
3: 드만에
4: Yo pa chaiki herbol.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
6: Voces compartidas. Maiguales guanches, cabo.